0: You know,
1: znate,
0: there is only one religion.
1: Postoji samo jedna religija.
0: And that religion is called Sanatan Dharma.
1: A ta religija se naziva Sanatan Dharma.
0: Eternal religion.
1: Večna religija.
0: Religion means uniting.
1: Religija znači spojiti.
0: That uniting, that means we are united with cosmic self.
1: To znači da se mi sjedinjujemo, stapamo sa kosmičkim sobstvom.
0: That's our relation to God.
1: To je naš odnos sa Bogom.
0: And our duty to realize.
1: I dužnost koju treba postići, realizovati.
0: To realize your relation.
1: Znači, spoznaj svoju vezu.
0: Is religion.
1: To je religija.
0: And that is the eternal religion.
1: I to je večna religija.
0: Not a man-made religion.
1: Ne ono što je čovjek napravio.
0: Man-made religions are those religions.
1: Religije koje je čovjek napravio su one.
0: Or teachings.
1: Ili učenja.
0: Of the great incarnations.
1: Od učenja koje dolaze od velikih inkarnacija.
0: If the Krishna was preaching.
1: Ako je Krishna podučavao.
0: Still Krishna was in human form, a human.
1: On je još uvijek bio čovjek u ljudskom telu.
0: So that's man-made.
1: I to je nastalo od čovjeka.
0: So if Jesus was teaching.
1: Kada je Isus podučavao.
0: He was in human form, a human.
1: On je bio čovjek u ljudskom telu.
0: So that's man-made.
1: I zato je i to došlo od čovjeka.
0: But what is not a man-made?
1: Ali ono što nije došlo kroz čovjeka.
0: Is eternal.
1: Je večno.
0: God.
1: Bog.
0: Creation.
1: Tvorevina.
0: Living beings.
1: Živa bića.
0: Nature.
1: Priroda.
0: Universal consciousness.
1: Kosmička svest.
0: Universal life.
1: Kosmički život.
0: That is satya, that is the truth.
1: To je satya, to je istina.
0: Which is binding, which is holding all together.
1: Koja sve spaja, povezuje.
0: So one dharma is called Sanatan Dharma.
1: Jedna dharma se zove Sanatan Dharma.
0: In Sanatan Dharma is bounded all entire creation.
1: U Sanatan Dharmi su spojena, sjedinjena sva bića, sve što je stvoreno.
0: Even mountains, forests, rivers, desert.
1: I šume, i reke, i planine.
0: Animals, birds, fish.
1: Životinje, ptice, ribe.
0: Elements.
1: Svi elementi.
0: And second dharma.
1: I druga dharma.
0: It's called humanity.
1: Je humanost.
0: A human.
1: Biti čovjek.
0: So we are all human.
1: Svi smo mi ljudi.
0: We were not born a stamp on our body.
1: Mi nismo rođeni sa žigom na sebi.
0: You are Hindu, you are Christian, you are Muslims, you are Buddhist.
1: Ti si Hindu, ti si hrišćanin, ti si musliman, ti si budist.
0: We don't have a stamp on it.
1: Mi nemamo pečat na svome telu.
0: We born as a human.
1: Mi smo rođeni kao ljudi.
0: We born as a human.
1: Mi smo rođeni kao ljudi.
0: We will live as a human.
1: Mi ćemo živjeti kao ljudi.
0: And we will die as a human.